0: Adua keji Oluwa gbogbo nto fi ji Olorun
1: Lord by everything that makes you grow
0: fi ja fun mi
1: fight for me
0: my yeke de basanda yabara
1: use everything that makes
0: gbogbo nto fi ji
1: Olorun everything that makes you grow
0: fi ja fun mi
1: Lord to fight for me today
0: gbogbo nto fi ji alagbara
1: everything that makes you almighty
0: gbogbo nto fi ji Olorun
1: everything that makes you grow
0: gbogbo nto fi se joba Olorun
1: everything that makes you to dominate
0: gbogbo nto fi dari aye
1: everything that you to
0: fi ja fun mi
1: o to fight for you
0: Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun Oluwa ja fun